کندھوں کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا، رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا، 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی، لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا، کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا۔

0: نیرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نیرنگ پروگرام میں آپ سنیں گے حرف تابندہ اور گیت سریلے گاتے جا۔ آج گیت سریلے گاتے جا میں آپ سنیں گے نیشنل نیوٹریشن ویک، یوم اساتذہ یعنی ٹیچرز ڈے اور انٹرنیشنل ڈے آف چیریٹی پر بات چیت۔ آئے دوستو، پروگرام نیرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر پیشکش ہے فہمیدہ فہموش کی۔
1: ہمدردی انسانیت کا وہ روشن وصف ہے جو معاشرے کو جوڑے رکھتا ہے۔ ہمدردی انسانیت کی معراج ہے۔ آج کے حرف تابندہ میں ہمدردی کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہمدردی صرف کسی کے دکھ پر افسوس کرنے کا نام نہیں، بلکہ دوسرے کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرنے اور اسے بانٹنے کا نام ہے۔ بقول شاعر، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر وہ بیان۔ ایک دوسرے کے کام آنا ہی اصل زندگی قرار دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، ہوئے پہلو نشیں جتنے وہ سب ہمدرد ٹھہرے، ہوئے پہلو نشیں جتنے وہ سب ہمدرد ٹھہرے، جو اٹھے دور سے وہ بزم میں بیگانے نکلے۔ اگر کسی کے زخم پر مرہم رکھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم میٹھے بول سے اس کا دل جیتنا بھی ہمدردی ہے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے گونگے بول سکتے ہیں اور بہرے سن سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا سیکھ لیں تو یہ دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ کسی کی مدد کرتے وقت یہ یاد رکھیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ہمدردی سے معاشرے میں تلخی کم ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ دوسروں کی مدد کرنے اور ان کا دکھ بانٹنے سے انسان کو خود بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ گھر ہو یا آفس، اگر آپ دوسروں کے مسائل کے تئیں ہمدردی رکھتے ہیں تو آپ کے تعلقات میں مضبوطی آتی ہے۔

اس زمین کو علم کی روشنی سے شاداب کرنے والے، ذہنوں کو جلا بخشنے والے اور انسانیت کا راستہ دکھانے والے ہمارے اساتذہ یہ استاد ہیں۔ ہندوستان میں ہر سال 5 ستمبر کو ٹیچرز ڈے منانے کی ایک خاص اور تاریخی وجہ ہے۔ یہ دن آزاد ہندوستان کے لیے پہلے نائب صدر اور دوسرے صدر ڈاکٹر سرویپلی رادھا کرشنن کا یوم پیدائش ہے۔ ڈاکٹر سرویپلی رادھا کرشنن نے اپنی زندگی کے 40 سے زائد سال تعلیمی میدان اور درس و تدریس کو وقف کیا۔ وہ میسور، کلکتہ اور آکسفورڈ جیسی بڑی یونیورسٹیز میں فلسفی کے پروفیسر رہے۔ ان کا ماننا تھا کہ تعلیم صرف کتابیں رٹنے کا نام نہیں بلکہ انسانی روح کو بیدار کرنے اور سوچ کو وسعت دینے کا نام ہے۔ جب آپ 1962 میں ہندوستان کے صدر بنے تو ان کے طلبہ اور خیر خواہ نے ان سے گزارش کی کہ وہ ان کا جنم دن ایک خاص تقریب کے طور پر منانا چاہتے ہیں۔ اس پر سابق صدر نے جواب دیا، میرا جنم دن الگ سے منانے کے بجائے اگر اس دن کو یعنی 5 ستمبر کو ملک کے تمام اساتذہ کے نام کر دیا جائے اور اسے یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے تو یہ میرے لیے سب سے بڑا اعزاز اور تحفہ ہوگا۔ ڈاکٹر سرویپلی رادھا کرشنن کو یہ یقین تھا کہ ملک کا فیوچر مستقبل کلاس رومز میں تشکیل پاتا ہے اور بہترین ذہن وہیں بنتے ہیں جو تعلیم سے سچی محبت کرتے ہیں۔ استاد وہ شمع ہے جو خود پگھل کر دوسروں کے لیے راستے کو روشن کرتی ہے اور خام مٹی کو تراش کر ایک ایسا شاہکار بناتا ہے جو آگے چل کر ملک و قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ عملی استاد یعنی زندگی میں بھی استاد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور کام کی جگہ ان کو ٹرینر یا مینٹر کہا جاتا ہے، جن سے لوگ کام سیکھتے ہیں اور اپنے کام کو کامیابی سے انجام دیتے ہیں اور ہنر مند کہلاتے ہیں۔ انہیں بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے اور اس موقع پر ان کو مبارکباد بھی دینی چاہیے۔ آئیے دوستو اسی پر سنتے ہیں گیت جس کو لیا ہے ہم نے فلم امتحان سے۔

بھلا کرنا ہو تو دنیا میں ایسے افراد کو عزت دی جاتی ہے، اور جب آپ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں تو قدرت بھی آپ کو جیتنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ آئیے اسی پر سنتے ہیں ایک گیت جس کو لیا ہے ہم نے فلم لگان سے۔

چھوٹ گئے، وہ لوگ نہیں وہ خواب نہیں کیا بات کروں، آتا ہی نہیں ہونے کا یقین کیا بات کروں، ہے دور بہت وہ خواب نشیں کیا بات کروں کیا بات کروں.

پیارے سے گیت کے ساتھ, گیت سہانے کا یہ سفر یہیں تک. ہماری آپ کی ملاقات ہوگی رات سرمئی میں, اور اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی انگریزی میں سماچار.

تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، تجربہ اے زندگی حاصل کیا ہے باہر گھوم گھوم کر، کتابی گیان مجھے کم ہی آتا ہے۔ ڈوبے رہتے ہیں لوگ دن رات کتابوں میں، ڈوبے رہتے ہیں لوگ دن رات کتابوں میں، مجھے تو اب لوگوں کے چہرے پڑھنا بھی آتا ہے۔ 3:40 ہو چکے ہیں، آپ جڑے ہوئے ہیں آکاش وانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل کے ساتھ۔ سنتے رہیے کارکرم ہمراہی میرے یعنی ارچت کے ساتھ۔